Tøse drengene, slip det fri. Allertøds morgen, Radio Alfa. Ja, på en tidlig fredag, vi er kun sådan lige godt og vel passeret klokken 6. Ja, Tøse og Sisters her. I don't feel like dancing. Godmorgen.

Crowded House, Don't Dream It's Over. Alle tiders bedste sange, Bård og Alf. Nu har jeg en gigant pop-hitter til dig fra Peter Andre, Mysterious Girl.

FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. She's crazy like